0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: La cha ra cha ra la cha ra cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra la cha ra